U interpretaciji pijanistkinje Ane Benavides slušali ste veliku sonatu broj 3 i sonatinu broj 6 Nikolasa Ledezme. Emisiju Noćne promenade nastavljamo koncertom za violinu u G-duru Pietra Nardinija i koncertom za violinu u C-duru Antonija Lolija. Ova dela italijanskih autora rano klasičarskog perioda čućete u izvođenju violiniste Giuliana Carmignole i venecijanskog baroknog orkestra.

Čuli ste koncert za violinu u G-duru Pietra Nardinija i koncert za violinu u C-duru Antonija Lolija u izvođenju Giuliana Carmignole i Venecijanskog baroknog orkestra. U narednom bloku emisije Noćne promenade predstavit ćemo gudačke kvartete iz opusa 3 Manuela Canalesa, španskog kompozitora i violončeliste iz epohe klasicizma. Čućete gudački kvartet broj 3 u C-molu, broj 5 u G-duru i broj 6 u C-duru u izvođenju gudačkog kvarteta Cambini.

Gudačke kvartete broj 3 u C-molu, broj 5 u G-duru, broj 6 u C-duru iz opusa 3 Manuela Canalesa odsvirao je gudački kvartet Cambini. Do kraja emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda čućete salonske komade Augusta Franchomme, poznatog violončeliste 19. veka, bazirane na delima Frederika Chopina i drugih njegovih savremenika. Izvode Louise Diben, Julia Bruskin, Catherine Shebar i Sion Torstendottir, violončela uz klavirsku pratnju Hélène Janet.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Opanci su veoma stara vrsta obuće koja se nosila još u periodu pre nove ere. U srednjem veku Sloveni su nosili opanke pletene od like ili kože, zvane lapti, koje su sami pravili. Kasnije su na lapte stavljali male drvene daščice da bi duže trajale. Od 15. i 16. veka pa sve do danas za izradu opanaka koristila se teleća, goveđa ili svinjska koža. Ta koža je uglavnom bila neuštavljena, što je uticalo na pojavu različitih gljivičnih oboljenja u Srbiji, koja su često prerastala u pandemiju. Zato je krajem 19. veka, na predlog Sanitetskog saveza Srbije, naloženo da se neuštavljeni opanci izbace iz upotrebe. To je bio jedan od glavnih razloga što su opanci počeli da se izrađuju od kože koja se štavila u prirodnom rastvoru vode i specijalnih vrsta šišarki. Ceo proces pripreme kože i izrada opanaka odvijao se u opančarskim zanatskim radionicama, koje su bile popularne sve do polovine 20. veka. Opanke danas možemo videti samo kao nezaobilazni deo nošnje raznih ansambala i kulturno-umetičkih društava, pa smo i muziku u emisiji prilagodili današnjoj priči. Slušamo pevačku grupu ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo i deo Spleta i Šumadije u izvođenju Narodnog orkestra Kulturno-umetičkog društva Branko Marković iz Beograda.

Izgled opanaka zavisio je iz kog kraja Srbije potiču. Najpoznatiji su šabački i šumadijski opanci sa vrhom, koji mogu imati različit oblik i veličinu. Izgled vrha, kljuna ili šiljkana, kako se naziva u različitim delovima Srbije, bio je tako karakterističan da se već na prvi pogled moglo znati da li su pravljeni u Užicu, Kraljevu, Šapcu, Negotinu ili Nišu. Kljun na opancima iz Užica imao je oblik frule. Šumadinci su voleli one sa malo spljoštenim kljunom, dok je ukras na opancima u južnoj Srbiji bio savijen u špic. Ova obuća se razlikovala i po tome da li su namenjeni svakodnevnom obuvanju ili su nošeni u posebnim svečanim prilikama. Svakodnevni opanci bili su jednostavni i bez naročitih ukrasa. Zvali su se još i đonovski opanci, zbog debelog sloja kože kojim se pojačavao donji deo, da bi se sprečilo kvašenje nogu i brzo propadanje obuće. Đonovski opanci su zbog toga bili teški i do 1 kilograma, što nije bilo ni malo lako za nošenje. Sa druge strane, opanci od fine kože, bogato i lepo ukrašeni, obuvali su se u svečanim prilikama i tada je njihov izgled, zajedno sa ukrasom na vunenim čarapama, imao pravo prestižno obeležje. Sada sledi pesma u izvođenju ženske pevačke grupe Rašanke i splet igara iz Vlaške u izvođenju Narodnog orkestra Kulturno-umetničkog društva Svetozar Marković.

Slušate emisiju od Zlata jabuka u kojoj danas govorimo o tradicionalnoj srpskoj obući opancima i da izdvojimo tri najčešće vrste opanaka. Šumadijski opanci, koji su poznati po svom karakterističnom dizajnu. Obično su od kože, sa otvorenim petnim delom i vezicama za pričvršćivanje. Često su ukrašeni ručno izvezenim detaljima i vezom, što im daje prepoznatljiv izgled. Potom slede moravski opanci. Često se izrađuju od kože ili konoplje sa zatvorenim petnim delom i čvrstim đonom. Karakteristična crna boja je često prisutna, a mogu imati i dodatne ukrase u vidu ručno oslikanih motiva. I vojvođanski opanci. Poznati su po svom izuzetnom dizajnu i bogatim ukrasima. Često se izrađuju od mekše kože sa složenim vezom i izvezenim detaljima. Mogu biti ukrašeni zlatnim ili srebrnim nitima. A sada slušamo pesmu Opančići Kajišići i grupu pevača Radio Beograda.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: cada china sabe é curtido Jezerino.
1: Ovde Radio Beograd.
2: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
3: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
4: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
5: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: ...22. Septembra Pravoslavna crkva i vernici slave praznik Svetih Joakima i Jane. Po predanju Sveti Joakim i Jana bili su roditelji Deve Marije, majke Isusa Hrista. Ovaj dan se obeležava od najranijih hrišćanskih vremena. Manastir Janja u blizini Nove Varoši posvećen je roditeljima Device Marije, Joakimu i Jani. Slušamo zapis iz knjige Svetih koji čita teolog Ivica Čairović.
8: O Joakimu i Jani u Svetom pismu nema spomena, ali zato se njihovo ime prvi put spominje u jednom spisu iz drugog veka. U prvih 8 poglavlja tog spisa iznesene su neke pojedinosti koje se odnose na Marijino čudesno rođenje. Ovi plemeniti ljudi do duboke starosti nisu imali dece. Zato su im se mnogi podsmevali, jer je u to vreme bezdetnost označavala najveću sramotu. Joakim i Ana su bili veoma pobožni i stalno su se molili Bogu da ih obdari čedom. Jednom je u hramu Joakim doživeo veliko poniženje kada ga ismejao sveštenik zbog toga što nema dece, pa je on otišao na jedno brdo i tamo u samoći gorko plakao moleći se. U tom teškom trenutku mu se javio anđeo gospodnji i obećao mu da će dobiti čedo uprkos njihovim poodmaklim godinama jer je u Bogu sve moguće. Joakim je presrećen otišao kući i podelio radost sa Anom, koju je anđeo takođe obavestio da će dobiti dugo željeno i od Boga izmoljeno dete. I zaista, ispunile su se reči gospodnje, pa Ana rodi devojčicu, kojoj nadenuše ime Marija.
7: Na današnji dan 1495. godine objavljen je psaltir sa posledovanjem, prva srpska knjiga sa obeleženim mestom i datumom štampanja. Knjigu je objavio jeromonah Makarije pod pokroviteljstvom vladara Zete Đurđa Crnojevića u štampariji na Cetinju, jednoj od najstarijih ćiriličkih i slovenskih štamparije. 22. septembra 1915. godine u Beogradu je preminuo Mihajlo Valtrović, arheolog i prvi srpski istoričar umetnosti. Bio je jedan od osnivača Srpskog arheološkog društva i dugogodišnji upravnik Narodnog muzeja Srbije.
9: Mihajlo Valtrović borio se pune 24 godine za muzejske prostorije, za finansijska sredstva, za školovane kadrove, za zakonske propise u oblasti zaštite, za modernije metode u prezentaciji muzejskog materijala, za naučne principe u njegovoj obradi. 1882. godine podneo je Ministarstvu prosvete projekt zakona o istorijskim i umetničkim starinama u Srbiji.
10: Njegovom zaslugom Narodni muzej je 1897. godine dobio prvi fotoaparat, a 1900. prvi projekcioni aparat za prikazivanje slika prilikom predavanja, čiju je važnost i korisnost Valtrović stalno isticao.
7: Na današnji dan 2000. godine u Beogradu je preminuo Aleksandar Korać, kompozitor, tekstopisac i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti. Bio je član velikog džez orkestra Radio Beograda i osnivač prvog džez festivala u Subotici. Radio je koračnice, šansone, radio i televizijska scenska dela, dečije pesme, a mnogi njegove kompozicije su i danas veoma popularne. Slušamo deo pesme Seti se naše ljubavi koju izvodi Nada Knežević.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 22. septembar. 1958. U Filadelfiji rođena Joan Marie Larkin, koja će 20 godina kasnije kao Joan Jett osnovati žensku punk grupu Runaways. Kada je potom započela solo karijeru, 23 diskografske kuće su je odbile, a ona je sa pesmom I Love Rock and Roll ipak došla na sam vrh.

1969. objavljen prvi album grupe Band. Tačno 4 decenije kasnije on će biti proglašen za nacionalno diskografsko dobro, pošto kulturološki, istorijski i estetski vrijedno odražava život u Sjedinjenim Državama.

free. Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: Bila su to prva dva stava sonate za obou Francisa Poulenca u izvođenju Morisa Burga i Jacquesa Fevriera.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Opera Rigoletto Giuseppa Verdija, završena 1851. godine, predstavlja prvi i višestruko značajan sukob kompozitora sa konvencijama italijanske opere 19. veka. Verdi je u cilju postizanja dramaturški opravdanog muzičkog toka primadoni dodelio svega jedan solistički nastup, i to u prvom činu, na zaprepašćenje savremenika. Podsetimo se, ovaj nastup dolazi u trenutku kada Gilda, kći Rigoleta, upozna raspusnog zavodnika Vojvodu od Mantove, od koga ju je otac skrivao. On se predstavlja kao student Gualtier Malde, čije drago ime, kako glasi popularni naslov numere, u samoći doma priziva očarana Gilda. Ovaj solistički nastup, ariju Caro Nome, slušat ćemo u nezaboravnom izvođenju slovačkog soprana Edite Gruberove uz pratnju Bečke filharmonije pod upravom Ricarda Šaija.

0: Uživali smo u jednoj od najlepših i najzahtevnijih numera italijanske opere, Ariji Caro Nome iz Verdijevog ostvarenja Rigoletto. Pevala je maestralna Edita Gruberova uz pratnju Bečke filharmonije i dirigenta Ricarda Chailla.
1: Klasiku molim.
0: I u današnjoj emisiji pažnju posvećujemo stvaralaštvu domaćih kompozitora. Simfonijska svita u sedam stavova, Balkanofonija, jednog od najsamosvojnijih stvaralaca naših prostora, Josipa Slavenskog, komponovana je 1927. godine. Njenu dopunjenu verziju, na oduševljenje kritičara, premijerno je izvela Berlinska filharmonija dve godine kasnije. Inspirisan folklorom naroda našeg poluostrva, u ovom delu Slavenski promišlja sa postojanje svih njegovih stanovnika kroz uvažavanje različitosti izraženih kroz posebnosti folklornih muzičkih idioma od početnog vrenja Balkana, kako je naznačeno u programu svite kasnijeg datuma, preko izlaganja muzičke panorame, sve do ekstatičnog trijumfa Sjedinjenog poluostrva u poslednjem stavu. Kao naš naredni predlog slušat ćemo prvi stav, Srpsku igru, kao i šesti stav Balkanofonije sa nazivom Moja pesma.

0: Kao predlog broj 4 u emisiji Klasiku molim Radio Beograda 2 slušali smo prvi i šesti stav simfonijske svite Balkanofonija Josipa Slavenskog, koje je izveo Radijski filharmonijski orkestar iz Hanovera pod vodstvom Moša Acmona.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Poslednje i najznačajnije opersko ostvarenje utemeljitelja francuskog nacionalnog stila barokne epohe Jean-Baptiste Lilia, Armida, nastala je 1686. godine. Kao što je poznato, napisana na libreto Filipa Kinoa, opera prikazuje priču iz krstaških ratova u kojoj saracenska princeza i čarobnica Armida začarava svog neprijatelja, hrišćanskog viteza Renoa, u želji za osvetom. No, kada se zaljubi u njega, Armida opčini viteza i dejstvo magije ga navede da je zavoli. Monumentalna igračka pasakalja sa početka poslednjeg petog čina opere prikazuje scenu kada Armida ostavlja začaranog ljubavnika okruženog zadovoljstvima koja plešu. U metaforičkoj igri značenja muzike, Lili u pasakalji suprotstavlja igrački karakter kojim prikazuje pastoralnu scenu zadovoljstava i Renove ljubavi, molskom tonskom rodu, koji prethodno značenje prevrednuje u kontekstu čitave opere, otkrivajući ljubav i veselje aktera kao plod privida. Upravo ova pasakalja jeste naš peti današnji predlog.

Pijanista Christian Zimmerman i Bečka filharmonija pod upravom Leonarda Bernsteina izveli su posljednji stav koncerta za klavir i orkestar broj 5 u S-duru Ludviga van Beethovena, koji je poslužio i kao finale naše današnje emisije. Do sutra u istom terminu pozdravljaju vas Mihajlo Medić i Mateja Stevanović. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

U današnjoj emisiji Čitač govorimo o Kazuo Ishiguru i Johnu Faulsu. Kazuo Ishiguro je britanski pisac japanskog porekla, svetsku slavu je stekao svojim romanima Bledi obrisi brda, Slikar prolaznog sveta, Bez utehe, Kad smo bili siročad, ne daj mi nikada da odem. Nedavno je objavljen debitantski roman Nobelovca Kazuo Ishigura Bledi obrisi brda iz 1982. godine u izdanju Derete, u kojem Ishiguro postavlja temelje svoje poetike u narednih šest romana. Gost emisije Čitač je Zlata Lukić, koja je diplomirala engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu, a potom doktorirala sa temom preplitanje istorijskog i fiktivnog u romanima Kazuo Ishigura. Preporuka za čitanje je roman Čarobnjak britanskog pisca Johna Faulsa. Proslavio se svojim prvim romanom Sakupljač iz 1969. godine. Sve naredne knjige samo su potvrdile reputaciju stvaraoca nesvekidašnje imaginacije. Poznati romani ovog autora su Žena francuskog poručnika, Kula od Amonosa i drugi. O romanu govori književni kritičar Đorđe Bajić. I pri kraju emisije slušamo redovni prilog esej Bojana Belića o pesnicima sveta.

0: Morganove poezije. Možemo govoriti o Kristijanu Morgensternu i kao pesniku koji je na nemačko tlo preneo duh dade i nadrealizma, ali on to učinio u onoj meri u kojoj im je zajedničko nihilističko osjećanje sveta i negiranje apsolutnog razuma i logosa onezverene i zapenjene Europe. Ideja države kao božije tvorevine i monarha kao otelovljenja božanske vrline umrla je sa Francuskom republikom, a u Nemačkoj i Austriji cezarizam je postao lažna svetlost stoljeća i jedan simbol eksploatatorskog principa imperializma. Morgenstern je bio pesnik buđenja i nade. Jezik može izboriti pravo na svet i jedno drugačije postojanje. Jezik može odbaciti materiju i logiku, a to znači stvaranje moguće humanijeg prostora ljudskosti.
1: Sa vama su danas u emisiji Čitač bili Srđan Stojiljković, Božidar Ljubišić, Tamara Kosanović i Dragana Kovačević.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U susret 14. festivalu Todo Mundo, gošća Vremena muzike u 14 sati biće Marija Vitas, etnomuzikološkinja i predsjednica udruženja Ring Ring. Urednik i voditelj emisije je Ana Ćirica. Mileva Ličina je izvršna direktorka udruženja Uvek sa decom i majka devojčice koja je pobedila rak. Milevino iskustvo tokom borbe sa bolešću njene ćerke postalo je temelj za njenu posvećenu podršku drugima koji prolaze kroz slične izazove. Autorka reportaže dokumentarnog programa govori da bite video od 17 časova je Mirana Radić. U dramskoj seriji Paukova mreža od 18.32 možete slušati radioadaptaciju dela On, autora Leonida Andrejeva. Uloge tumače Siniša Ubović, Draga Vujić, Hadži Nenad Maričić, Jadranka Selec i Novak Jagodić. Dramatizacija Olivera Kolarić, reditelj je Miloš Jagodić. Tajne Beograda su tema sutrašnjeg jutarnjeg programa Na tri vode od 6.05, koji uživo zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda iz Niša. Voditelji su Lazar Prendović, Zoran Marković i Boris Zelembaba. Poštovani slušaoci, želimo vam prijetan dan uz program Radio Beograda 2.

Slušate emisiju Od zlata jabuka Radio Beograda 2 u kojoj govorimo o običaju proigravanje. Čuli smo mušku pevačku grupu iz Gornje Jasenice, ansambl Renesans sa kolom Levačka stara šetnja iza Vrzlama i Predraga Cuneta Gojkovića sa pesmom Ej čija frula. Po povratku kući devojku su čekali roditelji. Čestitali su joj, izvlačili uši, a ona njima ljubila ruke. Nisu to činili samo roditelji, već drugarice i rođaci prisutni na igranci i to nakon prvog odigranog kola. Čestitalo se uz reči, sa srećom, na zdravlje, da častiš, a ona im je uzvraćala bombonama. Sam čin proigravanja izaziva veliko interesovanje čitave zajednice i svi učestvuju u proigravanju kao učesnici ili kao posmatrači. Osim što je predstavljao vrstu inicijacije, odnosno obeležavanja prelaska iz jednog stanja, perioda života, u drugi, imao je vrlo praktičnu primenu. Stupanjem u kolo, devojčica je postala odrasla osoba spremna za udaju. To je bio način da se upozna sa mladićima, ali i da ostali prisutni počnu da je posmatraju na drugačiji način, kao potencijalnu suprugu ili snaju. U nastavku sledi Olga Krasojević i pjevačka družina Svetlane Spajić, potom Sava Jeremić i Paraćinka Kolo i na kraju Radmila Dimić.

Na igranci na kojoj bi devojka prvi put stupila u kolo nije bilo naročito bitno koja bi to tačno narodna igra bila, već je to bila najčešće neka iz lokalnog repertoara. Olivera Mladenović tim povodom kaže sledeće. Sama činjenica što nema specijalnih igara za ovu priliku u kojima bi se tekstom ili koreografskim elementima istakla inicijacija od sporednog je značaja. U nauci je utvrđeno da je obredna namena igranja važnija od oblika i tipova igara, kaže Olivera Mladenović. Mnogo bitniji elementi čitavog rituala bili su sam dolazak, način odevanja, ulazak u kolo, ponašanje na igranci, a značajnu ulogu imali su i stariji ženski članovi rodbine devojke koja proigrava. U nastavku sledi pesma u izvođenju Mire Vasiljević i ansambla Đerdan i kolo Kruševačka petola koje izvodi Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.

Proglašavanje zrelosti na ovaj način, putem igre, zabeleženo je i u Dalmaciji, Visočkoj Nahiji, Vojvodini, Zagori i Lici, Slavoniji, Bosni i Makedoniji. Kako primećuje Birket Smith, u proigravanju su, kao i u inicijacijama uopšte, istaknute baš one strane kulture koje obeležavaju život odraslih. Olivera Mladenović dalje podsjeća da proigravanje u selima okoline Beograda ima istu funkciju koju u građanskom društvu ima tradicija da devojka ima svoj prvi ples, bal, kao znak ulaska u društvo. Ukoliko razmislimo o načinu na koje se u današnje vreme obeležava prelazak iz puberteta u odraslo doba, to je svakako proslava 18. rođendana, čiji je igra neizostavni deo. Slušamo Vukašina Vuleta Jevtića i ansambl Šumadiju.

U današnjoj emisiji govorili smo o proigravanju, zaboravljenom običaju kojim se među devojkama obeležavao prelazak iz puberteta u odraslo doba, što se simbolično činilo prvim ulaskom u kolo. Do kraja emisije slušamo Adranski vez u izvođenju Dragana Živkovića i ansambla AC Kraljevo.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srbija ostaje dosledno posvećena poštovanju međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić u Njujorku. On će se sutra obratiti učesnicima 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Oko 130 svetskih lidera, šefova država i vlada, govorit će o globalnim izazovima i prioritetima na temu obnavljanje poverenja, upravljanje transformacijom Ujedinjene nacije koje služe svima. Banka Poštanska štedionica je objavila da su jutros isplaćena sredstva na sve račune građana obuhvaćenih prvim talasom isplate jednokratne državne novčane pomoći. To znači da je u jednom danu obuhvaćeno gotovo 4,9 miliona isplata. Do petka novac će biti isplaćen građanima koji su se prijavljivali za ovu naknadu. Onima koji nemaju otvoren račun, sredstva će pristići na namenski račun u banci Poštanska štedionica. Do ponoći je prijavljeno 1,7 miliona ljudi. U Njujorku je na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski razgovarao sa francuskim kolegom Emmanuelom Macronom o nastavku podrške Pariza Kijevu. Tokom dana se očekuje sastanak američkog i ukrajinskog predsjednika. Na planini Goliji, na području opštine Ivanjica, pao je prvi sneg ove sezone. Prema rečima stanovnika golijskih sela, sneg pada intenzivno, ali se zbog visoke temperature vazduha ne zadržava na tlu. Danas je posljednji dan leta, pošto je jesen dolazi sutra u 2 sata i 5 minuta. Na južnoj hemisferi istovremeno počinje proleće. Vreme je vedro i hladno, posle podne razvoj oblačnosti, mestimično sa slabom kišom, temperatura do 21 stepen. U Beogradu trenutno 16 stepeni, vlažnost vazduha 51%, pritisak 1006 milibara, vetar severozapadni 3 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

Poštovani slušalci, današnja emisija realizovana je u sastavu muzički urednik Predrag Vasić, tonski realizator Ksenija Plivilić, organizator Ivana Mandić. Ja sam Jelena Perić i u ime svih nas želim vam ugodan ostatak dana. Ostanite uz program Radio Beograda 2.

0: U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti danas je najavljen program do kraja godine, a bilo je reči i o izborima za nove članove i čelnike te institucije. Na konferenciji je bila i za kulturne krugove izveštava Anja Davidović.
1: Ove godine Srpska akademija nauka i umetnosti započinje izborni proces za dopisne, redovne i inostrane članove, koji će trajati do novembra naredne godine, kada će biti održana izborna skupština. Upravnik poslova SANU, Bojan Bugarčić, naglasio je da se akademija suočava sa problemom pada broja članova, što je ustanovljeno i slabim prilivom novih članova u nekoliko posljednjih decenija. Trenutno SANU ima ukupno 126 članova, od toga 91 redovnih i 35 dopisnih. Izbori održani u 2024. godini za članstvo u SANU bili su ohrabrujući, budući da su izabrana 22 dopisna i 17 redovnih članova.
2: Procedura je dosta složena, ona ima nekoliko faza. Već u januaru se dostavljaju, ako se objavi oglas, taj javni poziv 1. novembra, već do kraja januara treba stignu predlozi od jedne grupe predlagača. To su predlozi takozvani van akademije, odnosno koji nisu predlozi odeljenja i ogranaka. To su predlozi institucije koje su ovlašteni predlagači, senati, univerziteta, naučno-nastavna veća fakulteta, najviši organi stručnih naučnih udruženja i tako dalje, tako dalje. Zatim predlozi tri akademika koji su iz određene oblasti koji imaju pravo da daju predlog, predlozi odbora akademije. Tokom marta i aprila se prikupljaju predlozi odeljenja i ogranaka. Odeljenje koje ima jako važnu fazu, odeljenje akademije, jako važnu ulogu u ovim fazama postupka, dva puta se izjašnjavaju kandidatima i utvrđuju predloge kandidata koji na kraju tokom maja idu na predsjedništvo, u junu se u predsjedništvu utvrđuje konačnu listu kandidata, zatim se u septembru ta lista objavljuje javnosti sa svim dokumentima. I nakon toga se ide na izbori koji će biti početkom novembra i krajem oktobra. Vidjet ćemo tačno datum kada predsjedništvo budu utvrdilo datume.
1: Pored izbora članova, ove godine počinje proces biranja časnika SANU, u okviru kojeg se na svake 4 godine biraju predsjednik, dva potpredsjednika i generalni sekretar akademije. O izbornom procesu časnika Bugarčić kaže.
2: Predloge za novog predsjednika, potpredsjednike, generalnog sekretara, daju članovi akademije. Znači, za svakog kandidata mora se obezbediti tačno 20 potpisa. Znači, svaki kandidat za predsjednika, potpredsjednik, generalnog sekretara mora da ima podršku 20 akademika koji svojim potpisom ga predlažu i kada se to utvrdi, onda se utvrđuje lista kandidata s kojim se ide na skupštinu. Za časnike, naravno, će biti izabrani oni koji dobiju većinu glasa od ukupnog broja svih članova SANU. Znači, ne prisutnih, ukupnog broja svih članova.
1: O predstojećem programu i aktivnostima Akademije Dragana Mladenović, rukovodilac sektora za odnose sa javnošću SANU, kaže.
3: Do kraja meseca očekuju nas tri svečane akademije. Prva je za prostogodne od rođenja akademika Stevana Karamate. Sledećeg dana, utorak 29. septembra, 20. godine od rođenja Ljubomira Nenadovića. I poslednje 30. septembra, 100 godine od rođenja akademika Radoslava Anđusa. U oktobru bih preporučila svečano otvaranje muzičkog ateljeja kompozitora akademika Ivana Jeftića, koje je zakazano za 5. oktobar. I tom prilikom će akademik Jeftić sva svoja muzička ostvarenja zvanično legirati SANU i Republici Srbiji. Zatim u galeriji SANU, posle izuzetno posećene odlične izložbe i u ropstvu sloboda, imat ćemo otvaranje izložbe Vladati linijom, koja podrazumeva izložbu radova laureata nagrade za crtež fonda Vladimir Veličković. Predstavit će se radovi 40 nagrađenih umetnica i umetnika i ona se otvara 6. oktobra u 19 sati, traje do 6. decembra 2026.
1: U okviru programa Godina akademika Aleksandra Belića, koju SANU obeležava u 2026. održat će se naučni skup Aleksandar Belić, utemeljitelj srpske lingvistike, a krajem godine, 22. decembra, u galeriji SANU planirano je otvaranje izložbe posvećene životu, delu i naučnom nasleđu jednog od najznačajnijih srpskih lingvista i intelektualaca 20. veka i dugogodišnjeg predsjednika SANU.

A statistika kaže da kod preminule djece, to je statistika uopšte iz sveta, da 92% porodica se razvodi, odnosno supružnika se razvodi.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović i u današnjem autogramu predstavit ću vam ostvarenje Harmonium savremenog američkog kompozitora Johna Adamsa. On je ovim delom početkom 80. godina prošlog veka načinio prodor u svet klasične muzike, da bi do danas postao najizvođeniji američki kompozitor. Iako ga smatraju minimalistom, on kaže da je bio samo pod uticajem američkih minimalista, ali da njegova muzika nikada, pa ni u ovom ranom periodu, nije bila tako radikalno koncipirana kao što je to slučaj sa delima Filipa Glasa ili Steva Reicha. Ako se pod minimalizmom podrazumeva pravilna pulsacija, tonalnost u bilo kom smislu, uključujući spor harmonski ritam, te repetitivnost kao način izgradnje većih struktura, onda Adams pristaje da se nazove minimalistom. Oduvek je međutim razmišljao na svoj sopstveni način, nastojeći da proširi muzički jezik određenim ekspresivnijim tehnikama za koje je smatrao da nedostaju minimalistima. Ekspresivnost kao i određena filozofska sadržina postaju osnovne karakteristike njegove muzike. To zaista izgleda kao suštinski američka stvar, kaže Adams. Okupirani ste dubokim mislima, ali ih izražavate na prilično jednostavan i direktan način, koji s jedne strane može delovati čak potresno, a s druge biti duhovit ili ponekad i vulgaran. To sasvim sigurno odlikuje našu rock muziku, ali mi imamo i kompozitore kao što su Copland, Ives ili Bernstein i ja sebe vidim kao deo celokupne te tradicije. U kompoziciji Harmonium osnovno sredstvo izraza je harmonija, i to tonalna, sa svim svojim kolorističnim bogatstvima, sa tamnim bojama i sjajem. Naslov dela također odaje počast istoimenom nepretencioznom instrumentu, najčešćoj zameni orgulja po seoskim crkvama, i zato su vizionarski stihovi Johna Donna i Emily Dickinson uobličeni jednostavnom himničnom muzičkom fakturom. Delo je dakle komponovano za hor i orkestar, a sadrži tri stava: negativna ljubav, jer nisam mogao da stanem pred smrću, i divlje noći. Slušamo kompoziciju Harmonium koju izvode hor i orkestar iz San Francisca pod upravom autora Johna Adamsa.

Bila je ovo kompozicija Harmonium Johna Adamsa. Izvođači su bili hor i orkestar iz San Franciska pod upravom autora. Poštovani slušaoci, do završetka emisije Autogram možete čuti i Adamsovo ostvarenje Common Tones in Simple Time u izvođenju također Simfonijskog orkestra iz San Franciska kojim diriguje Edo de Vart.

Simfonijski orkestar iz San Francisca, kojim je dirigovao Edo De Vart, odsvirao je kompoziciju Common Tones in Simple Time Johna Adamsa. Time je završena emisija Autogram, koja je danas bila posvećena Adamsovom ostvarenju Harmonium. Emisiju su pripremili Nenad Đorđević i Gorica Pilipović.

Radio Beograd, dramski program. Paukova mreža. Paukova mreža.

0: U seriji Paukova mreža slušali ste reprizu dela Leonida Andrejeva On. Uloge su tumačili Siniša Ubović, Dragan Vujić, Hadži Nenad Maričić, Jadranka Selec-Diznarojević i Novak Jagodić. Lektor Olga Babić. Muzički saradnik Dragan Mitrić. Ton majstor Zoran Uzelac. Dramatizacija Olivera Kolarić. Režija Miloš Jagodić. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Urednik serije Olivera Kolarić. Proizvodnja dramski program Radio Beograda septembar 2023. godine.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Visine. Duhovna i meditativna muzika.

generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Australijski dramski koloraturni sopran John Sutherland, koja je zbog svog izuzetnog umeća u Italiji stekla nadimak La Stupenda, odnosno Veličanstvena, bila je jedna od najznačajnijih belcanto pevačica druge polovine prošlog veka. Rođena 1926. godine u Sidneju, pevanje je počela da uči neformalno, imitirajući majku koja je bila mezzo-sopran. Suštinski kao amater debitovala je u Sidneju 1947. u Perslovoj operi Didona i Enej, da bi naredne godine pobedila na najznačajnijem australijskom pevačkom takmičenju San Aria. Godine 1951. preselila se u Evropu, gde je formalno započela studije na Kraljevskom koleđu za muziku u Londonu sa Clive'om Carey'em. U operi Covent Garden debitovala je 1952. nastupajući u manjim rolama, ali je senzaciju izazvao njen nastup 1959. kada je izvela naslovnu ulogu u Luči od Lammermoora u produkciji Franka Zaffirellija, kojim je dirigovao Tullio Serafin. Iako je isprva želela da nastavi stopama Kirsten Flagstad, gradeći karijeru kao vagnerijanski dramski sopran, na nagovor svog supruga, pijaniste i dirigenta Richarda Boninga, koji je smatrao da to nije njen fah, okrenula se bel kantu, koji je doživeo renesansu zahvaljujući popularnosti Marije Callas. Usledili su nastupi u Milanskoj Skali i u Njujorškom Metropolitenu, te brojnim drugim svetskim operskim kućama u kojima je izvodila dugo zapostavljeni repertoar iz prve polovine 19. veka. Sada ćete čuti kako je John Sutherland u spratnju orkestra Kraljevske opere Covent Garden pod upravom Francesca Molinarija Pradellija izvodi ariju Casta Diva iz Bellinijeve opere Norma.

Bio je to duet Gianella Notte Densa, Venga la morte iz opere Otelo Giuseppa Verdija, koji su izveli sopran John Sutherland i tenor Luciano Pavarotti. Sudelovao je Nacionalni filharmonijski orkestar pod upravom Richarda Boninga. Poštovani slušaoci, pratite emisiju Umetnost interpretacije koju večeras posvećujemo ovoj australijskoj pevačici. 70. i 80. godina Joan Sutherland je nastavila da proširuje svoj repertoar, dodajući uloge kao što su Masneova Esklarmonda, po njenim rečima njeno najveće izvođačko dostignuće, zatim Ana Bolen, Lucrezia Borgia, Adriana Lecouvreur, da pomenemo samo neke. Poslednji nastup imala je 1990. godine u Sidnejskoj

Pratite emisiju Umetnost interpretacije koja je večeras posvećena australijskoj pevačici i jednom od najboljih soprana 20. veka Joan Sutherland. Njen glas je posjedovao izuzetno bogat, jasan i postojan ton, pokretljivost, tačnu intonaciju, snažan gornji registar i gotovo neprevaziđenu kontrolu disanja. Kritika joj je zamerala nešto lošiju dikciju koja je, po rečima njenog supruga, dirigenta Richarda Boninga, poticala od želje da ostvari savršen legato, ali i koju je pokušala da usavrši 70. godina. Također, sa širenjem njenog repertoara povećavala se i ekspresivnost njenih interpretacija. Ono što je posebno očaravalo publiku bila je i neposrednost, trezvenost i toplina Joan Sutherland kao osobe, koja je donekle bila u suprotnosti sa njenim statusom dive. Nakon penzionisanja živjela je povučeno u Švajcarskoj sve do svoje smrti 2010. godine. Sada ćete čuti kako nastupa u jednom neobičnom delu, koncertu za koloraturni sopran i orkestar opus 82 Reinholda Gliera iz 1943. godine. Slušat ćete stav Allegro koji izvodi uz Londonski simfonijski orkestar pod upravom Richarda Boninga.

John Sutherland, koju ste upravo čuli kako interpretira vokalnu deonicu u Glierovom koncertu za koloraturni sopran i orkestar, bila je dobitnica brojnih priznanja i nagrada. Pored Echo Classic nagrade za životno delo, dobila je nagradu Kennedy centra, nagradu Teatra Komunale u Bolonji, a njen Grammy iz 1962. godine bio je prvi ikada dodeljen jednom australijskom muzičaru. Sada ćete ponovo čuti kako nastupa sa Lučanom Pavarotijem kao Radamesom i Elizabeth Connell kao Amneris u završnoj sceni četvrtog čina Verdijeve opere Aida, u kojoj tumači naslovnu ulogu. Sudeluje Nacionalni filharmonijski orkestar pod upravom Richarda Boninga.

Bila je to završna scena opere Aida u kojoj ste slušali Joan Sutherland u naslovnoj ulozi uz Luciana Pavarotija kao Radamesa, Elizabeth Connell kao Amneris i Nacionalni filharmonijski orkestar pod upravom Richarda Boninga. Do kraja emisije Umetnost interpretacije, koja je večeras posvećena australijskoj pevačici Joan Sutherland, čućete je u ulozi koja ju je proslavila – Luči od La Mermura, Gaetana Donizettija, i to u zahtevnoj sceni ludila koja je zabeležena u trenutku njenog proboja na svetsku muzičku scenu 1959. godine. Pratiće je orkestar konzervatorijuma i hor Pariske opere pod upravom Nela Santija.

0: Poštovani slušaoci, bila je to scena ludila iz opere Lucia od Lammermoora Gaetana Donizettija u izvođenju soprana Joan Sutherland i orkestra konzervatorijuma i hora Pariske opere pod upravom Nela Santija. Time je završena emisija Umetnost interpretacije, koja je večeras bila posvećena jednoj od najvećih operskih diva 20. veka. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Savremena srpska muzika. Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju ispunit će ostvarenja Đura Živkovića. Ovaj umetnik rođen je 1975. godine u Beogradu, gde je završio i studio violine na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a potom je upisao kompoziciju u klasi Vlastimira Trajkovića. Zahvaljujući stipendiji Švedske države, 2000. godine kao violinista odlazi na specijalizaciju na Kraljevsku muzičku akademiju u Stokholmu, gde iste godine započinje i studije kompozicije u klasi Pera Lindgrena i Benta Sorensena. Ovaj autor je naročito bio zainteresovan za folklor, pravoslavnu tradiciju i vizantijsku muziku, što ga je podstaklo da razvije niz kompozicionih tehnika poput poliritmije, improvizacije, lestvičnih nizova zasnovanih na osobenim harmonijama, polifonije slojeva i heterofonije. Njegovu muziku naručuju, izvode, snimaju i emituju vodeći ansambli i solisti širom Evrope, Japana i Severne Amerike. Danas ovaj autor predaje na Kraljevskom koleđu za muziku u Stokholmu, a 2021. godine izabran je za člana Švedske kraljevske akademije za muziku. Emisiju započinjemo kompozicijom pod nazivom Kroćenje vatre iz 2009. godine. Izvodi Sami simfonijeta pod upravom Katarine Andreason.

Čuli ste kompoziciju Kroćenje vatre Đura Živkovića u izvođenju Sami simfonijete pod upravom Katarine Andreason. U nastavku emisije posvećene delima Đura Živkovića čućete psalm 13. za gudački kvartet u interpretaciji violinista Gorana Uzelca i Selene Jakovljević, violiniskinje Aleksandre Stanić i violončelistkinje Julijane Marković.

Bio je to psalm 13. za gudački kvartet Đura Živkovića u interpretaciji violinista Gorana Uzelca i Selene Jakovljević, violinistkinje Aleksandre Stanić i violončelistkinje Julijane Marković. Do kraja emisije Savremena srpska muzika slušate kompoziciju On Guarding of the Heart, za koju je autor dobio Gromajer nagradu 2014. godine. Ovu kompoziciju autor opisuje kao instrumentalnu kantatu inspirisanu religioznom muzikom Johana Sebastijana Baha, kao i duhovnim porukama pravoslavnih monaha objavljenim pod nazivom Filokalija, odnosno Dobrotoljublje. Kompoziciju izvodi ansambl Klangforum iz Beča pod upravom Klementa Pauera.

Poštovani slušaoci, pratite duhovne i svetovne kompozicije sačuvane u pesmarici iz Glogova, rukopisu iz 1480. godine, koji se danas čuva u Krakovu. Muzički u ovim delima prepoznajemo kompleksne polifone radove, ali i jednostavnost himničnih napeva koji su izvodili crkveni pevači, ali i stanovnici grada. Iako je u pitanju ruralni region, blizina velikog centra kakav je bio Vroclav, uticao je da se i u Glogovu formira sloj obrazovanog stanovništva, aristokrata, crkvenog klera i građana, koji su dolazili iz svih kutaka carstva, od Češke, Poljske, Mađarske, ali i Franko-Flamanske regije i Italije, i koji su svi učestvovali u negovanju muzičke prakse u ovom gradu. Dela sa izdanja posvećenog ovoj vrednoj zbirci izvode članovi ansambla Klemenčić Konsort.

0: Poštovani slušaoci, bile su to kompozicije sačuvane u pesmarici iz Glogova koje su interpretirali članovi ansambla Klemenčić Konsort. Time je završena emisija Muzej zvuka koja je večeras bila posvećena ovom vrednom rukopisu iz 1480. godine, a koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Noćne promenade. Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju ispuniće dela Milijane Jović, Olge Janković, Miroslava Štatkića, Lazara Đorđevića i muzika sa albuma Aritmija. Na početku emisije slušat ćete kantatu Behu Bili Milijane Jović koja je nastala na stihove Ferida Mihića. Delo izvode sopran Irina Arsikin, mezzosopran Aleksandra Ivanović, tenor Zvonimir Krnetić, bas Bojan Knežević, recitator Ljuba Tadić, članovi hora Radio Televizije Beograd i orkestar Sveta Sofija. Diriguje Toma Prosev. Snimak koji slušate u narednim minutima zabeležen je u oktobru 1980. godine.

0: Dragi slušaoci, kantatu Behu Bili Milijane Jović izveli su sopran Irina Arsikin, mezzosopran Aleksandra Ivanović, tenor Zvonimir Krnetić, bas Bojan Knežević, recitator Ljuba Tadić, članovi hora Radio Televizije Beograd i orkestar Sveta Sofija. Dirigovao je Toma Prosev. U nastavku emisije posvećene delima savremenih kompozitora čućete delo Ljes za glas i elektroniku autorke mlađe generacije Olge Janković. Izvode autorka i Katarina Nešić glas i Aleksandar Dragunov tuvinsko pevanje i elektronika. Odmah zatim čućete kompoziciju Krosna za dva soprana i orkestar ove kompozitorke koju izvode. Soprani Nataša Jović i Doroteja Aranđelović, Vuk Dajić truba, Filip Rakić trombon, Milan Milić perkusije i pevači hora Simonida. Diriguje Aleksandar Gutić.
1: Oj, da krasa.